اشوفها بحب وامان. ارتاح يا جميل ارتاح البال، الدنيا اشوفها بحب وامان. ارتاح يا جميل ارتاح البال، الدنيا اشوفها بحب وامان. ارتاح يا جميل.